plovile su zadnje koče, od sunca škure hoće pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice,

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps,

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo.

Kiseli krastac je u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Rossi. Пяу! HR Mreža. Oglasi. Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda. Obala i more.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reč.
0: Kove grozno se gori gore, to vidiš. Boci, boci,
2: parko. E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
3: Stani.
1: Često kasnijam, isto volim u komadu.
4: Idu jara će najteš.
1: To ne mogu brže. Ne mojdeš da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
1: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Miljenka Gambiražu.
1: E da, dobar dan, evo iznenađujući, ali ja sam s vama u ovaj petak prije i poslije podne. Dakle, Miljenko Gambiraž ili Gamba za prijatelje, to znači za vas. Uz mene je tu i Manjo za tonskim pultom koji je tu već od rane zore od 6 sati i bit će tu još nekih 2 sata. A kroz koju minuticu ćemo se i malo posvetiti vremenskoj prognozi. Najavljuju se toplinski valovi pa ćemo između ostaloga i o tome pričati uskoro. No, za početak ćemo svirati, a glazbu nam priprema moj dragi kolega Vanja Hrvoje Dražić. Još jednom vam želim dobar dan.

Evo ga, sve ste čuli, ako ste nas naravno slušali, FNC spektakl je pred nas, 26. dvorana Gradski vrt, mi imamo 5x2 ulaznice za ovaj, pa ono, baš pravi fajterski događaj, stoga ako ste za, otvaramo telefone, odnosno primit ćemo van etera, 207-777 je otvoren za vaše pozivnice, pozive, dijelimo 5x2 ulaznice, zovite sada.

HR Mreža. Oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.

Anu Marić Laušin iz Kulturnog centra Osijek, pa ćemo s njom u slučajnom odabiru sat vremena odabirati ponešto iz Oljka. Kulturne minute ćemo koncentrirati i u vremenu od 17 do 18 sati u našem Kultur trendu, no i tu ćemo se malo okrenuti ljetu, preporučiti pokoju dobru knjigu ili pak izložbu koju možete pogledati u Osijeku uz naravno obilje dobre glazbe s kojom ćemo se najviše družiti u ovih sat i pol vremena. Biraju Daniel Hojsak, za tonskim je pultom Dario Šariri, u desku dežura Amoreta Bajto, ja sam Iva Fijala i ostanite uz valove opuštajućeg radija.